skyld. Låse hatten med for dig, fan og lov at spille. Lige med hovedet lige ud over den norske skridt med boring. Stil ikke smur, når det vipper dig. Bare lov at se sig.